0: покажем Илька зо. Престо понетеви, престо понетеви, Илька ля на зо. Ecco gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.